Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 27 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія розширює атаки на дата-центри та бізнес в Україні. Зокрема, російські дрони атакували склад, який використовує мережа «Макдональдс». Про це повідомив Володимир Зеленський. Також Зеленський повідомив про 4 загиблих внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Він наголосив, що на дії агресора має бути відповідь світу. Росія має відчувати відповіді на свій терор. На ділянці кордону з Росією в Чернігівській області наразі не фіксують спроб залучення російських піхотних груп. Водночас такі дії противника спостерігаються у Сумській та Харківській областях. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Водночас спроби розширити зону контролю з боку противника відбуваються досить часто. Зокрема, мовиться про смуги оборони в Шосткінському та Конотопському районах, а також у Юнаківській громаді. Держави-члени Євросоюзу узгодили умови виділення 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру для допомоги Україні. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За словами Калас, розподіл коштів передбачає спрямування 900 мільйонів євро на фінансування місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Ще 1 мільярд євро піде на нові спільні закупівлі оборонного обладнання. При цьому основна частина пакета 4,7 мільярдів євро призначена для компенсації витрат державам-членам за вже надано Україні військову техніку та озброєння. Калас підкреслила, що окремі країни Євросоюзу вже заявили про намір спрямувати отримані компенсаційні частки безпосередньо на подальшу підтримку України. Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника відомства. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Перед ним стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи Державної податкової служби, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками, заявив Корецький. Раніше Юрій Конюшенко працював директором департаменту Міністерства фінансів із забезпечення координаційно-моніторингової роботи. Коротко про рішення, які були прийняті на 95-й сесії Білоцерківської міської ради. Одне з важливих рішень – доплати працівникам освіти. Після підвищення виплат педагогам шкіл особливо важливо було не залишити поза увагою працівників дошкільної та позашкільної освіти. Завдяки спільній роботі управлінь і відділів міської ради вдалося знайти необхідні ресурси для забезпечення таких доплат. Медицина – ще один стратегічний напрям. Зроблено черговий крок до оптимізації роботи закладів охорони здоров'я та реалізації амбітної мети – створення у громаді надкластерного медичного закладу. Що це означатиме для білоцерківців? Насамперед, можливість отримувати більше складних і спеціалізованих медичних послуг у своїй громаді, сучасніше обладнання та сильнішу медичну базу. Депутати підтримали приєднання міської лікарні номер 1 до міської лікарні номер 2. Цьому рішенню передувала тривала комунікація з трудовим колективом лікарні номер 1. Важливо, що колектив підтримав цей крок. Наразі в Київській області статус надкластерного має лише Київська обласна лікарня. Стоїть завдання, щоб така потужна медицина була доступна і в Білій Церкві. Ще одне рішення, яке безпосередньо стосується щоденного життя білоцерківців – безкоштовний проїзд на маршруті номер 1А. Депутати продовжили підтримку відповідної ініціативи.
1: Бліц Ньюс.
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу просто
4: життя. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Я витрачаю $1000 в місяць.
2: А чому так дорого?
1: Та у них буфет дорогий.
3: Бліцфан!
4: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: тебе.
1: 27 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаш,

Blitzfun. На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег. А ось видаляю їх фото, я вже за гроші. Блін.

Вболівай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: тебе.
1: 27 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Києві внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Установа була вимушена призупинити роботу. На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень. Україна отримала конструктивну реакцію від ЄС та МВФ щодо необхідності покриття дефіциту в бюджеті, більша частина якого пов'язана з фінансуванням зброї. Про це сказав Володимир Зеленський. Також Зеленський запевнив, що важкий період Україна не проходитиме на самоті. Продовжиться підтримка від ЄС, а МВФ продовжуватиме свої програми. Прем'єр-міністр України разом із міністром фінансів та головою служби зовнішньої розвідки мають опрацювати всі деталі щодо покриття дефіциту. Зеленський попередив, що Україна має профінансувати замовлення дронів та ракет у жовтні-листопаді, щоб забезпечити їх на січень-лютий, інакше виникнуть серйозні виклики із забезпеченням. Президент Франції Еммануель Макрон пропонує запровадити подвійний мораторій на удари по російських НПЗ і бойові дії в Чорному морі, щоб знизити напруженість на енергетичному ринку. За його словами, Франція робить усе, щоб уникнути дефіциту пального. Для цього Макрон, зокрема, хоче діяти дипломатично. На тлі перебоїв з постачанням та зростання цін будь-які нові удари по енергетичній інфраструктурі здатні посилити тиск на ринок палива, вважає Макрон. Переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у Білому домі пройшли чудово. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Лідери Сполучених Штатів і Китаю зустрілися у Білому домі спочатку віч-навіч, а потім провели переговори у розширеному форматі за участю урядових делегацій двох країн. Коротко про рішення, які були прийняті на 95-й сесії Білоцерківської міської ради. Одне з важливих рішень – доплати працівникам освіти. Після підвищення виплат педагогам шкіл особливо важливо було не залишити поза увагою працівників дошкільної та позашкільної освіти. Завдяки спільній роботі управлінь і відділів міської ради вдалося знайти необхідні ресурси для забезпечення таких доплат. Медицина – ще один стратегічний напрям. Зроблено черговий крок до оптимізації роботи закладів охорони здоров'я та реалізації амбітної мети – створення у громаді надкластерного медичного закладу. Що це означатиме для білоцерківців? Насамперед, можливість отримувати більше складних і спеціалізованих медичних послуг у своїй громаді, сучасніше обладнання та сильнішу медичну базу. Депутати підтримали приєднання міської лікарні номер 1 до міської лікарні номер 2. Цьому рішенню передувала тривала комунікація з трудовим колективом лікарні номер 1. Важливо, що колектив підтримав цей крок. Наразі в Київській області статус надкластерного має лише Київська обласна лікарня. Стоїть завдання, щоб така потужна медицина була доступна і в Білій Церкві. Ще одне рішення, яке безпосередньо стосується щоденного життя білоцерківців – безкоштовний проїзд на маршруті номер 1А. Депутати продовжили підтримку відповідної ініціативи.
1: Бліц-ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Тато навчив маленького Вовочку рахувати. Тепер тато змушений ділити пельмені порівну.

тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 27 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 22 градусів.
1: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць.

Ідея з масками не така вже й погана. Сьогодні ходив гуляти зі своєю дівчиною і випадково зустрів жінку та свекруху. І вони мене не впізнали.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: влаштовуєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про митця, який зробив Білу Церкву частиною європейського мистецтва. 27 травня 1897 року у Кракові відкрилась виставка живопису та скульптури. Одним з її ініціаторів був Ян Станіславський. Це один із ключових польських модернистів, живописець-імпресіоніст. Художник, який мислив по-європейськи, але бачив і любив наші пейзажі. Він народився у 1860 році у Вільшані, маєтку графів Браницьких. Навчався у Варшаві, Кракові, Парижі і саме там відчув вплив імпресіонізму. Особливе місце у його творчості посідала Біла Церква. Тут похований його батько Антоній Роберт Станіславський, перекладач Божественної комедії. І саме тут народжуються картини «Біла Церква в Україні», «Сад Біла Церква», «Квітучий сад», «Поле в Білій Церкві». Це не просто пейзажі, це погляд на Білу Церкву як на частину Європи. Його роботи зробили містечко видимим у мистецькому просторі кінця 19 століття. А ще він був педагогом. Навчав тих, хто згодом сформує українське мистецтво. Помер у Кракові у 1907 році, але його картини і сьогодні у музеях Європи та є одна близька для нас у Львівській національній галереї. Це картина «Сад».
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
10: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Росія розширює атаки на дата-центри та бізнес в Україні. Зокрема, російські дрони атакували склад, який використовує мережа «Макдональдс». Про це повідомив Володимир Зеленський. Також Зеленський повідомив про 4 загиблих внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Він наголосив, що на дії агресора має бути відповідь світу. Росія має відчувати відповіді на свій терор. На ділянці кордону з Росією в Чернігівській області наразі не фіксують спроб залучення російських піхотних груп. Водночас такі дії противника спостерігаються у Сумській та Харківській областях. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Водночас спроби розширити зону контролю з боку противника відбуваються досить часто. Зокрема, мовиться про смуги оборони в Шосткінському та Конотопському районах, а також у Юнаківській громаді. Держави-члени Євросоюзу узгодили умови виділення 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру для допомоги Україні. Про це повідомила висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За словами Калас, розподіл коштів передбачає спрямування 900 мільйонів євро на фінансування місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Ще 1 мільярд євро піде на нові спільні закупівлі оборонного обладнання. При цьому основна частина пакета 4,7 мільярдів євро призначена для компенсації витрат державам-членам за вже надано Україні військову техніку та озброєння. Калас підкреслила, що окремі країни Євросоюзу вже заявили про намір спрямувати отримані компенсаційні частки безпосередньо на подальшу підтримку України. Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника відомства. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Перед ним стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи Державної податкової служби, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками, заявив Корецький. А раніше Юрій Конюшенко працював директором департаменту Міністерства фінансів із забезпечення координаційно-моніторингової роботи. Коротко про рішення, які були прийняті на 95-й сесії Білоцерківської міської ради. Одне з важливих рішень – доплати працівникам освіти. Після підвищення виплат педагогам шкіл особливо важливо було не залишити поза увагою працівників дошкільної та позашкільної освіти. Завдяки спільній роботі управлінь і відділів міської ради вдалося знайти необхідні ресурси для забезпечення таких доплат. Медицина – ще один стратегічний напрям. Зроблено черговий крок до оптимізації роботи закладів охорони здоров'я та реалізації амбітної мети – створення у громаді надкластерного медичного закладу. Що це означатиме для білоцерківців? Насамперед, можливість отримувати більше складних і спеціалізованих медичних послуг у своїй громаді, сучасніше обладнання та сильнішу медичну базу. Депутати підтримали приєднання міської лікарні номер 1 до міської лікарні номер 2. Цьому рішенню передувала тривала комунікація з трудовим колективом лікарні номер 1. Можливо, що колектив підтримав цей крок. Наразі в Київській області статус надкластерного має лише Київська обласна лікарня. Стоїть завдання, щоб така потужна медицина була доступна і в Білій церкві. Ще одне рішення, яке безпосередньо стосується щоденного життя білоцерківців – безкоштовний проїзд на маршруті номер 1А. Депутати продовжили підтримку відповідної ініціативи.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку, теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 42 01.

0: Blitz Fun.
1: Як вас звати?
2: Василь.
1: Діти є?
2: Так, син Василь і донька Василіса.
1: А домашня тваринка?
2: Кіт Васька.
1: На жаль, ви не підходите нам на посаду креативного директора.

0: Погода.
1: 27 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 22 градусів.

0: знайомитися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Джим Скін імітує посттренувальний мейкап. Особливості макіяжу – це вологий ефект, легкий рожевий рум'янець і губи з бальзамом або помадою натурального відтінку.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося.
1: Поборемо.
0: Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мон України 16.05.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Family, it's fun!
1: На тренажерний зал витрачаю $1000 у місяць.
2: А чому так дорого?
1: Та у них буфет дорогий.

27 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 22 градусів.

0: територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's
2: Hub. Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
4: 3,59,97. Приходь кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Радіо.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Києві внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Установа була вимушена призупинити роботу. На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень. Україна отримала конструктивну реакцію від ЄС та МВФ щодо необхідності покриття дефіциту в бюджеті, більша частина якого пов'язана з фінансуванням зброї. Про це сказав Володимир Зеленський. Також Зеленський запевнив, що важкий період Україна не проходитиме на самоті. Продовжиться підтримка від ЄС, а МВФ продовжуватиме свої програми. Прем'єр-міністр України разом із міністром фінансів та головою служби зовнішньої розвідки мають опрацювати всі деталі щодо покриття дефіциту. Зеленський попередив, що Україна має профінансувати замовлення дронів та ракет у жовтні-листопаді, щоб забезпечити їх на січень-лютий, інакше виникнуть серйозні виклики із забезпеченням. Президент Франції Еммануель Макрон пропонує запровадити подвійний мораторій на удари по російських НПЗ і бойові дії в Чорному морі, щоб знизити напруженість на енергетичному ринку. За його словами, Франція робить усе, щоб уникнути дефіциту пального. Для цього Макрон, зокрема, хоче діяти дипломатично. На тлі перебоїв з постачанням та зростання цін будь-які нові удари по енергетичній інфраструктурі здатні посилити тиск на ринок палива, вважає Макрон. Переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у Білому домі пройшли чудово. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Лідери Сполучених Штатів і Китаю зустрілися у Білому домі спочатку віч-навіч, а потім провели переговори у розширеному форматі за участю урядових делегацій двох країн. Коротко про рішення, які були прийняті на 95-й сесії Білоцерківської міської ради. Одне з важливих рішень – доплати працівникам освіти. Після підвищення виплат педагогам шкіл особливо важливо було не залишити поза увагою працівників дошкільної та позашкільної освіти. Завдяки спільній роботі управлінь і відділів міської ради вдалося знайти необхідні ресурси для забезпечення таких доплат. Медицина – ще один стратегічний напрям. Зроблено черговий крок до оптимізації роботи закладів охорони здоров'я та реалізації амбітної мети – створення у громаді надкластерного медичного закладу. Що це означатиме для білоцерківців? Насамперед, можливість отримувати більше складних і спеціалізованих медичних послуг у своїй громаді, сучасніше обладнання та сильнішу медичну базу. Депутати підтримали приєднання міської лікарні номер 1 до міської лікарні номер 2. Цьому рішенню передувала тривала комунікація з трудовим колективом лікарні номер 1. Важливо, що колектив підтримав цей крок. Наразі в Київській області статус надкластерного має лише Київська обласна лікарня. Стоїть завдання, щоб така потужна медицина була доступна і в Білій Церкві. Ще одне рішення, яке безпосередньо стосується щоденного життя білоцерківців – безкоштовний проїзд на маршруті номер 1А. Депутати продовжили підтримку відповідної ініціативи.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
6: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz FM.
7: Так, зачепила. По-перше, розкажи, будь ласка, з ким гурт Калуш цю пісню виконує і чому?
8: Це чудовий мужчина Василь Білоус. Зробили з ним фіт. Та що, ми просто змачились нашою енергією тим, яку він пісню прикольно. В нас вийшла спільна пісня. Так, навіть не знаю, просто коли люди відчувають один одного, то от виходять такі пісні, от нас з Василем так і вийшло.
7: Ну, супер, це одразу відчувається, тому що от вмикаєш і не хочеться.
9: Увага, увага, повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях.
7: Але всіх вас відправляємо вже одразу підписуватися, якщо чомусь ви ще не підписані на Калуш, а на Дениса Родіна, окремо, друзі, підпишіться, послухайте, як він пише пісні кожен день потрошку, правильно я кажу?
8: Да, є такий прикол. Стараюся, це, до речі, звичка від Елтона Джона. Елтон Джон писав кожен день пісні, і я колись про це прочитав, і от стараюся робити так само.
7: Ну, слухай, ну, Денисе, прийми компліменти. Кожен день пісні класні. От чесно, я переслухала, мені всі сподобалися.
8: Дякую.
7: Нехай далі буде тільки так, і зовсім скоро буде якийсь альбом саме із цієї серії. Тож, друзі, підписуємося на Калуш, а на Дениса Родіна, на Василя Білоуса теж підписуємося.

0: Ну, от пісня така, якщо послухати, послухати слова повністю пісні, можна зрозуміти, які саме сенси переноситься слово, тому що любов, вона така притягуюча, як кропива, знаєте, в дитинстві завжди кропива так притягує, кропиву так, щось таке цікаве, але водночас і жалюче. От саме про це і писали, і от так вибрали таку назву, і це слово використало у пісні.
1: Ох, щось таке притягуюче, щось таке жалюче, друзі. Це любов, яка описується словом кропива, і яку ви можете відчути, якщо послухати цей трек. Ну і загадку нам пан Денис підкинув, послухайте до кінця і зрозумієте, народ, чому пісня називається кропива. А головне, не хотіти брати палку і не йти її бити, правильно?
0: Так, так, саме так.
1: Це основний меседж. Ну і ще хочеться запитати, от, ну там, з Василем саме дует щось привніс для творчості ним легендарного гурту «Калош», просто я не підберу епітетів саме для цієї музичної формації. От що новенько вніс саме Василь? Сподобалось взагалі, от як воно? Чи будуть нові якісь фіти?
0: Дивіться. Завжди вирішує слухач і глядач. Я сподіваюся, слухач розділить з нами нашу думку, що Василь виконав дуже крутий парт в цій пісні, і його приємно слухати, і ми прям і голоса мечаться, і все круто звучить. Тому я сподіваюся, що глядачам сподобається, бо мені подобається.
1: О, ну це головне. Якщо панові Денису подобається, це супер. А скажіть, хто писав пісню, там слова, наприклад, музику? От хто, де там чия задача була саме у вашому творчому тандемі?
0: Наскільки я пам'ятаю, того, що я не маю причетності, особисто я не причетний до написання ні музики,
1: ну,
0: ні
1: нічого, ви інше пишете, пане Денисе.
0: Так от. По-моєму, текст писав наш саунд-продюсер Олег Калуш, писав парти репу. Василь писав мелодичні частини і деякі слова. І там ще багато, і ще деколи там люди деякі були причетні.
1: Тобто коли... велика команда працювала над кроповою, і саме тому ця пісня, от вона реально бачиться з усіма нами, насправді. Тобто всій оцій команді, всім людям, які доклалися до кожного рядочка, до кожної ноточки, до кожного такту, всім вам велике дякую від українського слухача за те, що ви робите щодня ось таку необхідну нам роботу, створюєте українську музику, щоб ми її слухали і любили. Ну і, власне, давай зараз побажаємо всім нашим слухачам чогось неймовірного, можливо, якогось такого просто фантастичного кохання, і поринемо вже в світ музики Калуша і Василя Білоуса.
0: Що я можу вам сказати? Хочу побажати вам теплих днів, ще, щоб трошки в цьому році було, щоб ще було трошки теплих днів, бо вчора дощ як впав. Хочу побажати вам мирного неба, і нехай у вашому житті грають тільки хороші українські треки.
1: Клас, ну сказав просто геніально. Дякую дуже. Друзі, нагадаю, що ми маємо підтримувати українських артистів, тож підписуйтеся на Калуш, на Дениса Родіна в інстаграмі, лайкайте його щодня по одній пісенці, може інколи по дві. Ну і, звичайно, на Василя Білоуса теж підпишіться, друзі, ще багато сюрпризів від всієї команди на нас очікує. А поки що з Бліц-прем'єрою Калуш, Василь Білоус, Кропива в ефірі Бліц-ФМ.
2: Блиц премьера.

На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег. А ось видаляю їх фото, я вже за гроші.

0: Погода.
1: 27 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 22 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Технічні питання професіонала. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
4: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
4: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
4: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23.00.
3: Артхаус на Blitz FM.
5: Привіт, це Христина Соловій на радіо Blitz FM. Слухайте мою пісню «Друга ночь».

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як дівчині вийти заміж?
2: Для того, щоб вийти заміж, треба спочатку відповісти собі на питання «Навіщо?». Якщо в жінки ще немає партнера і вона хоче заміж, скоріш за все, під цим заміж вона має на увазі «Я хочу мати якийсь захист, я хочу мати гарантії, я хочу мати чоловіка вдома» і таке інше. Спершу знайти кандидата, щоб вийти заміж, відчути, чи досить вам добре з ним, відчути, чи довіряєте ви йому чи ні. І перш за все, коли у вас немає партнера, а ви хочете заміж, треба задати собі питання, чому ви хочете саме заміж і чому ви при цьому не хочете мати близьку людину. Питання ви ставите про заміж, а не про близькість. Тобто ви хочете якусь функцію привнести в своє життя завдяки іншій людині. Чи захоче ця інша людина прийти в ваше життя лише, щоб виконувати функцію?
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
6: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
7: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
8: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
9: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку, теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
10: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
3: Радіо Бліц

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

0: І Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.

0: М.
1: Думала, чи треба, чи не потрібно. І все ж таки вирішили випустити цей трек у люди.
2: За це велике спасибі, тому що трек дійсно дуже якісний, дуже знайомий всім твоїм прихильникам. Це абсолютно твій стиль. Ну і, друзі, якщо ви зараз от вперше почули ім'я української артистки Лія Лі, друзі, дуже просимо вас...
1: Не дай Боже!
2: Ніхто не має зізнаватися в цьому. Але, народ, давайте будемо просто зараз підписуватися на Лію в усіх соцмережах. Знайдемо її в Ютуб, знайдемо її в Інстаграм, в Тік-Ток, напевно, так? Теж будемо шукати.
1: Так, супер, і TikTok, і Instagram, і YouTube, все, я є повсюди, сьогодні повсюди прем'єра, тому буду вдячна за ваші перегляди, коментарі. Дуже люблю, коли ви пишете правду, правдиві коментарі, тоді мені дуже приємно, і я, знаєте, як відчуваю цей вайб, чи потрібно мені далі співати, чи ні.
2: Звичайно, потрібно, ну і мені от чому подобається, коли люди пишуть коментарі завжди, тому що, ну, ти ж працюєш для них, правда, ти ж робиш щось таке, вкладаєш частину своєї душі для свого слухача, і так круто,
1: так,
2: коли слухач дійсно заходить,
1: так,
2: ах, і оцінює. Тож давайте, дорогенькі, просто зараз відкладіть всі свої справи і підтримуйте українську музику і українських артистів. Давай поговоримо про пісню в цілому перший раз, давай заінтригуємо, давай, що це за вайб такий, от всіх в цей вайб зануримо, про нього поговоримо. А це про що? Про перший раз це стосовно, це як роботу перший раз шукаєш? Або як перший раз собаку вигуляєш, чи про що це?
1: От знаєш, я завжди кажу так, що у кожного є свій перший раз. Це може бути, сьогодні ти зустрівся з класною людиною і провів час, і тобі запам'ятається цей день на все життя, знаєш. Або це, можливо, перший раз в твоїх зустрічаннях з цією людиною, або перший поцілунок. Це можна прив'язати до чого хочеш. Але моя пісня саме, от, ну, те, що я відчувала ці моменти, це дійсно у мене класні тоді були відносини з людиною. Ось, причому він подарував мені цю пісню, вона мені дуже сподобалася. Ось, писав її ще російською мовою Дмитрій Сісоєв, Дімка. Ось, переводили тому вже її з Андрієм Ігнатенком.
0: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: І це було саме про почуття любові, дійсно, того нашого першого разу, як ми зустрілися, знаєш, оцей блискіт в очах, оці метелики. І хотілося передати цей вайб кожному, що пам'ятаю наш перший раз, і знаєш, як зараз мені досі його не вистачає. Тому що ця пісня, от як навіть на студії, коли ми з Андрієм писали її, знаєш, я все одно згадую цю людину. Як би там вже час не пройшов, вже там більше 5 років, 6 навіть пройшло. І можу сказати, що в мене просто лишились дуже теплі, класні спогади про цю людину, знаєш.
2: Слухай, ну такі зізнання прям просто в ефірі, класно. Я дуже хочу, щоб Дмитро почув це, ці слова твої дуже теплі.
1: Да, дуже дякую. Ось, тому, знаєш, коли саме Діма от написав, що цю пісню, якось воно так все зійшлося, і, ну, прям вайб такий легкий. Тому хочу, щоб кожна людина згадувала свій той перший раз, який вона сама собі десь там, знаєш, ховає всередині себе, але під цю пісню вона може прям вайбувати, знаєш, так, що.
2: Ох, занурилися ми в спогади, так це було тепло, так прекрасно, так навіть інтимно. А тож, друзі, знаєте, про що пісенька перший раз? Знаєте, що вона дуже щира, як і сама Лія Лі, і вся її творчість. А ну, і давай звернемося зараз до тебе, як до спеціаліста по перших разах. Окей? Що б ти порадила? От стосовно тих спогадів, які з нами тягнуться через все життя. От скажи, будь ласка, от старі фотки, от їх зберігати чи видаляти? Скажи, будь ласка, порадь.
1: От ти знаєш, насправді я дуже жалкую, що я була в таких катаклізмичних, можна так сказати, тому що катаклізма це була точно в моїх відносинах моєї доці папа, тому що він, знаєш, був таким тираном, не дозволяв не зберігати нічого, ну, типу, все, я повністю почистила свій телефон, а зараз я жалкую, тому що це ж просто спогад твій, знаєш, це були емоції того часу, яких вже зараз немає і не буде, тому я за те, щоб люди зберігали, мабуть, щоб мали на це можливість зберігати, щоб, знаєш, відносини були не важкі. От, наприклад, навіть якщо б я зараз була в відносинах, ось, я б не запрещала там, наприклад, своєму чоловіку, щоб він зберігав якісь свої фотографії.

0: інформації, ті, які в нього були у минулому. Тому що це його було життя,
1: перший раз, так?
0: Так, так, це ж його було життя. І, ну, можливо, я просто така, знаєш, на довірі, можливо, хтось є сильно ревнивий. Ось, тому я за те, що людина було своє особисте пространство, в якому він може там десь все одно щось згадувати. Звісно, я хочу робити ці спогади ще яркішими, щоб він згадував про мене завжди.
1: Ну, ми зрозуміли, з фотографіями, з картками розібралися. А от як ти думаєш, що сильніше зачіпає? Все-таки перше побачення чи остання розмова? Що залишається в пам'яті?
0: Перше.
1: Перше, правда?
0: Так, я можу сказати по собі, так, перше враження, перші емоції, оце. А вже останнє, знаєш, воно так вже різне.
1: Так?
0: Перше, знаєш, воно потрібно.
1: А ну і наостанок ось таке прям провокативне питання для тебе, як для фахівця, ось такого сентиментального фахівця зі спогадів. А, варто написати, як ти людині з минулого, чи не варто занурюватися в ці спогади і в ці якісь старі перші рази?
0: Ти знаєш, якщо там людина вільна, без відносин, да, то чому не написати?
1: О.
0: Я б, якби в мене були контакти там цієї людини, то я б обов'язково би написала. А там не сказала, блін, я там ось перевела пісню, ти знаєш, такий вайб класний, легкий. Ну, круто, я би передала ці емоції. Але так як в мене немає контакту, я не можу написати. Тому мені здається, що а чому ні? Ну, чому жалкувати по тому, що я не написала там чи не написав? Тому краще зробити і жалкувати про те, що зробив, про те, що не зробив.
1: Ну все, тепер ми знаємо всі девізи співачки Лія Лі. Ну і друзі, теж можемо зробити свої висновки. Можливо, от зараз ви будете слухати пісню, яка називається «Перший раз», а і захочете написати комусь, кому давно не писали, і знову пережити ті самі спогади про перших метеликів від першого разу. Ось така пісенька, думаю, ми з тобою розібрали просто на молекули її вайб, ну, просто зараз я хочу, щоб ти звернулася до всіх своїх слухачів, всіх, хто зараз з нами на радіостанції Бліц ФМ. Це величезна частина Київщини, велика частина Черкащини. А тож в тебе зараз велика аудиторія. А звернись, скажи все, що в тебе на душі, побажай чогось, і ми будемо слухати твою пісню.
0: І так, прекрасні слухачі Бліц ФМ, я хочу побажати вам, щоб ви не соромилися того першого разу, щоб ви насолоджувалися спогадами, не боялися своїх емоцій. І якщо ви зараз чуєте мене і ви хочете в цей же момент комусь написати своїх там колишніх, або вас так відбулося, що ви там посварилися, напишіть просто, відчуйте, тому що ми не знаємо, наскільки в якому часі ми живемо, страшному, всі знаємо, верніше, і не знаємо, коли, чи будемо на завтра, чи ні. Тому
2: увага, увага, повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях.
0: Про те, що ви щось зробили. Ось. І що, слухайте перший раз на Бліц ФМ, і я, Лія Лі, разом з вами.
1: Клас, дякуємо дуже, обіймаємо тебе і, звичайно, передаємо ось такий посил для твоєї пісні. Хай вона летить, хай прем'єра буде дуже вдалою. Ну і чекаємо тебе знову і знову на хвилі Бліц ФМ з твоїми новими піснями.
0: Дякую, мої дорогі,
1: піснями.
0: Дуже рада.
1: Тож, друзі, давайте перевіримо, які в нас спогади розбудуть перший раз від Лія Лі з Бліц прем'єрою.
2: Бліц прем'єра.

0: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Тато навчив маленького Вовочку рахувати. Тепер тато змушений ділити пельмені порівну.

0: тебя.
1: 27 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Головне радіо міста.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в інстаграмі. Інстаграм Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична».
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Сьогодні я розповім вам історію про митця, який зробив Білу Церкву частиною європейського мистецтва. 27 травня 1897 року у Кракові відкрилась виставка живопису та скульптури. Одним з її ініціаторів був Ян Станіславський. Це один із ключових польських модернистів, живописець-імпресіоніст. Художник, який мислив по-європейськи, але бачив і любив наші пейзажі. Він народився у 1860 році у Вільшані, маєтку графів Браницьких. Навчався у Варшаві, Кракові, Парижі, і саме там відчув вплив імпресіонізму. Особливе місце у його творчості посідала Біла Церква. Тут похований його батько – Антоній Роберт Станіславський, перекладач Божественної комедії. І саме тут народжуються картини «Біла Церква в Україні», «Сад Біла Церква», «Квітучий сад», «Поле в Білій Церкві». Це не просто пейзажі, це погляд на Білу Церкву як на частину Європи. Його роботи зробили містечко видимим у мистецькому просторі кінця 19 століття. А ще він був педагогом. Навчав тих, хто згодом сформує українське мистецтво. Помер у Кракові у 1907 році, але його картини і сьогодні у музеях Європи та є одна близька для нас у Львівській національній галереї. Це картина «Сад».
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz FM.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Росія розширює атаки на дата-центри та бізнес в Україні. Зокрема, російські дрони атакували склад, який використовує мережа «Макдональдс». Про це повідомив Володимир Зеленський. Також Зеленський повідомив про 4 загиблих наслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Він наголосив, що на дії агресора має бути відповідь світу. Росія має відчувати відповіді на свій терор. На ділянці кордону з Росією в Чернігівській області наразі не фіксують спроб залучення російських піхотних груп. Водночас такі дії противника спостерігаються у Сумській та Харківській областях. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Водночас спроби розширити зону контролю з боку противника відбуваються досить часто. Зокрема, мовиться про смуги оборони в Шосткінському та Конотопському районах, а також у Юнаківській громаді. Держави-члени Євросоюзу узгодили умови виділення 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру для допомоги Україні. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За словами Калас, розподіл коштів передбачає спрямування 900 мільйонів євро на фінансування місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Ще 1 мільярд євро піде на нові спільні закупівлі оборонного обладнання. При цьому основна частина пакета 4,7 мільярдів євро призначена для компенсації витрат державам-членам за вже надано Україні військову техніку та озброєння. Калас підкреслила, що окремі країни Євросоюзу вже заявили про намір спрямувати отримані компенсаційні частки безпосередньо на подальшу підтримку України. Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника відомства. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Перед ним стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками, заявив Корецький. А раніше Юрій Конюшенко працював директором департаменту Міністерства фінансів із забезпечення координаційно-моніторингової роботи. Коротко про рішення, які були прийняті на 95-й сесії Білоцерківської міської ради. Одне з важливих рішень – доплати працівникам освіти. Після підвищення виплат педагогам шкіл особливо важливо було не залишити поза увагою працівників дошкільної та позашкільної освіти. Завдяки спільній роботі управлінь і відділів міської ради вдалося знайти необхідні ресурси для забезпечення таких доплат. Медицина – ще один стратегічний напрям. Зроблено черговий крок до оптимізації роботи закладів охорони здоров'я та реалізації амбітної мети – створення у громаді надкластерного медичного закладу. Що це означатиме для білоцерківців? Насамперед, можливість отримувати більше складних і спеціалізованих медичних послуг у своїй громаді, сучасніше обладнання та сильнішу медичну базу. Депутати підтримали приєднання міської лікарні номер 1 до міської лікарні номер 2. Цьому рішенню передувала тривала комунікація з трудовим колективом лікарні номер 1. Можливо, що колектив підтримав цей крок. Наразі в Київській області статус надкластерного має лише Київська обласна лікарня. Стоїть завдання, щоб така потужна медицина була доступна і в Білій церкві. Ще одне рішення, яке безпосередньо стосується щоденного життя білоцерківців – безкоштовний проїзд на маршруті номер 1А. Депутати продовжили підтримку відповідної ініціативи.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Бліцфан! Ідея з масками не така вже й погана. Сьогодні ходив гуляти зі своєю дівчиною і випадково зустрів жінку та свекруху. І вони мене не впізнали.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Головне радіо міста.

0: тебе.
1: 27 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, у день до 22 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
6: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
5: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.
1: Потужна хвиля.

0: Новая Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz FM.

0: за фудкорти сьогодні видаю вам гарячі секрети про приготування овочів. Наприклад, відварювати їх найкраще якомога швидше, тобто на великому вогні. Так ви збережете більшу частину їх корисних речовин.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: Blitz Fun.
1: Як вас звати?
2: Василь.
1: Діти є?
2: Так, син Василь і донька Василіса.
1: А домашня тваринка?
2: Кіт Васька.
1: На жаль, ви не підходите нам на посаду креативного директора.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Фудкорт.
1: Овочі, панове, сьогодні готуємо саме їх. До речі, не варто солити овочі відразу ж, як тільки ви їх ставите варити. Так вони втратять значну частину своїх вітамінів. Овочі краще солити на стадії напівготовності.

Готуючи суп, не закладайте овочі всі разом. Дотримуйтеся такої черговості. Спочатку тверді, морква, картопля, буряк, ну а потім м'які. Перець, кабачки, капуста і помідори.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: А ще Жашкові Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, соя. Надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-4505, 075-906-8700.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт Топ 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже набрав свій ритм, і музики навколо менше не стало.
3: Радіочарт Топ 40.
4: Почнемо з трійки, якою завершили попередні 7 днів. Третім був Монатік із «Тому що».
5: Чому її не можу я забути?
4: Друге місце займала Грошу з «Моїм раєм».
6: Дай знайти в крамлі рай, лиш останній
4: лист. Радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Двадцятку відкриває Нікітін. Тут була б майже ідеальна арифметика. 19 тижнів у радіочарті, а минулого випуску 19 місце. Але гармонію порушила одна позиція вниз. Ти поселилась у душі, тепер 20-та.

У Артема Нікітіна взагалі дуже романтичний 2026-й. Назви нових пісень натякають, що про кохання йому ще є що сказати. 19-ми йдуть Гордо та Рейнер Зоневальд із «Локо-Локо». А от де арифметика все-таки склалася, так це у Макса Барських. «Сльози» проводять у радіочарті 18-й тиждень і займають 18-те місце.

0: Сльози втратили 4 позиції і потекли чартом вниз. Макс Барський готується до великого концерту в Лондоні 12 грудня, тому цілком може цього й не помітити. А чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Даті з «Take Me There» проводять у радіочарті 4-й тиждень. 2 кроки назад – до 17-го рядка. Андрію Хливнюку та «Бумбоксу» зараз не до спокійної осені. Гурт готує велику європейську частину благодійного дронотуру 2026 на листопад і грудень. Протягом року вже були концерти у США, Канаді та Німеччині, які збирали кошти на потреби українських військових. Попереду новий маршрут. Та куди б не їхав «Бумбокс», залишайся, чекатиме вдома.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Цифри тут склалися красиво. Залишайся проводить у радіочарті 16-й тиждень, і саме тепер опинилися під номером 16. Тепер наш потужний вибух. 7 днів тому Шугар із зоною комфорту був гітом на обрії. Довго звідти придивлятися не став. Тепер маємо дебют у топ-40. Одразу з 32-го місця.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого

0: 28-98-98.
1: Лицензія видана від Саві Правна України 16.05.2017 року, номер 520-21.2011 року, номер 724-014-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

Шекспір та Віталій Козловський. З Англією ще не прощаємося. Нікіта Кісельов готує свій перший сольний концерт у Лондоні на сцені The Clapham Grand. Перший у Лондоні, 14-й у радіочарті. Вівтар втрачає одразу 5 позицій.

Вівтар у перекладі з латини – це високий жартовник. Вівтар Нікіти Кисельова теж стояв високо. Був першим у радіочарті. Тепер пісня потроху спускається вниз. У Дорофєєвої зараз вимушена творча пауза. Але 747 набирає висоту. Плюс 4 сходинки і одразу на 13-ту.

Осінні концерти Дорофєєвої перенесли на літо 2027-го у 747 свій графік. На 20-й позиції Але Форбен та Рене Міллер із Боді Ток. 8 тижнів в радіошарті найвище пісня діставалася 10-го місця. А у Тіни Кароль теж своя арифметика. Хороший додає одразу 11 сходинок і стає 11-тим. Була

0: хороший, заспокійливий та седативний. Тіні Кароль трохи спокою зараз не завадить. Великий концерт у Київському палаці спорту довелося скасувати через безпекову ситуацію. Масштаб планування серйозний, але ризикувати командою та глядачами Тіна не стала. У грудні вона планує 2 камерні виступи у Парковому. Нам залишається побажати всім бути обережними і берегти себе. Зараз нас буде перерва. Почуємось за мить.
1: Радіо Блиц ФМ.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Першу десятку відкриває Міша Міллер із «Хей на-на-на». Пісня повертає собі одну позицію і стає 10-ю. Древо гастролює не лише Україною, а й радіочартом. Енкарапіста вже побувала на першій сходинці, а тепер вона 9-та. Звідки ми її слухаємо?

Дама своє відтанцювала, а загадку залишила нам. 34 тижні ми співаємо «Енкарапіста» і досі не знаємо, що це означає. А на нашій тихій вулиці люди парами цілуються. У мами Ріки серце розривається, їй не кохається. Мама Ріка з піснею на нашій вулиці. Слухаємо.

дві позиції вниз із 6-ї на 8-му. П'ятий тиждень у радіочарті «Для мамаріки» та «На нашій вулиці». Українцям страшенно хочеться трохи легкості. Щоб райський сад, літак подалі від усіх проблем і два коктейлі «Маргарита». Анна Трінчер усе це запропонувала і отримала переконливу відповідь. «Маргарита» одним ривком опинилася в першій десятці. І не десь на порозі, а одразу на 7-му місці.

Маргарита здійснює найпомітніший зліт у топ-40, плюс 18 позицій. 20 листопада Анна Трінчер готує вже політ у власний космічний всесвіт. Так вона називає свій перший масштабний сольний концерт «Зірочка Палац» у Київському палаці спорту. Є пісні, яким для другого життя потрібен TikTok. Інші ніби одразу народилися десь між навушниками і кнопкою «Зняти відео». «Червоний мак» саме з таких. Ритм підхоплюється миттєво, так само, як і приспів «Колібрі» та «Златако». 6-е місце.

0: дві позиції вниз: Колібрі та Златако, Червоний мак. На цьому ненадовго зупинимося. Почуємось після перерви.
1: Реклама на Бліц ФМ.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

Продовжуємо радіо Чарт-ТОП 40 в нашому ефірі. І далі в нас перша п'ятірка. The Second Voice з піснею Let Me Be піднімаються із 7-го на 5-те місце та встановлює власний рекорд у чарті. Монатік із тому, що залишає першу трійку. Тепер він 4-й. А неп'яна закохана від Альони Маргалєвої живе в топ-40 вже 41 тиждень. За цей час можна було б і втомитися. Натомість вона додає одну позицію і повертається до першої трійки.

Свій супергіт Альона Маргалєва тепер перетворює на гастрольну афішу. «Неп'яна закохана» – так називається її великий осінній тур Україною. У гіта починається нове сценічне життя. А далі у нашому радіочарті «Мій рай», який існує вже 13 тижнів. І Гросу щедро ділиться ним з усіма нами. Райське місце під номером 2 залишається незмінним.

не відпускає ні грошу свій рай, ні мій рай друге місце. Ну і час дізнатися, хто ж забирає перше місце. 6 тижнів у топ-40 і два з них на самій вершині. Макс Барських із Кольє очолює Радіочарт.

0: каникулі. Макс Оберських і ставимо крапку в радіочарті ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за цю годину разом. Почуємось за тиждень. Бережіть себе.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua

0: Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Блиц

0: тренажерний зал витрачаю $1000 у місяць.
1: А чому так дорого?
0: Та у них буфет дорогий.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

0: реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz

0: Блиц Фан.
1: На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег. А ось видаляю їх фото, я вже за гроші.

0: Погода.
1: 28 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 22 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік. Та просто не зважаю на різні заборони проти всіх, але сто.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку, теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві. Серед постраждалих двоє дітей. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, загалом за минулий тиждень росіяни випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів. Значна частина – балістика. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов висловив сподівання, що новий обмін полоненими може відбутися вже на цьому тижні. Конкретної дати та кількості людей, яких планують повернути, він не назвав. Відповідаючи на запитання щодо обміну полоненими, керівник Офісу президента зазначив, що новини можуть з'явитися найближчим часом. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль поспілкувався з українським колегою Андрієм Сибігою після розмови з очільником російського МЗС Лавровим. Вдячний міністру за те, що він передав нашу тверду спільну позицію російській стороні, наполягання на тому, щоб Москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та попередження про подальші ворожі дії проти Європи, зазначив Сибіга. Глави МЗС обговорили подальші спільні кроки для просування мирних зусиль і досягнення припинення вогню. Також йшлося про посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Дональд Трамп виступив за проведення тристоронніх переговорів щодо контролю над озброєннями між Америкою, Росією та Китаєм. Про це повідомив глава Білого Дому за підсумками візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна. Лідери Сполучених Штатів та Китаю обговорили актуальні глобальні проблеми, зокрема ситуацію навколо Росії, Північної Кореї та Ірану. Вони заявили, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а жодна країна чи організація не повинна мати можливості стягувати плату за прохід міжнародними водними шляхами.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті
3: та представлятиме Україну на дитячому Євробаченні 2026 із піснею «Неколискова». Успіх Еріки – черговий доказ того, що Біла Церква – це місто потужної школи, формування таланту, сили та характеру. Наші діти регулярно доводять це на спортивних аренах, наукових олімпіадах, міжнародних творчих конкурсах і розробках.
2: Бліц Ньюс.

0: на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
0: Соя, соя, соя.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Тату навчив маленького Вовочку рахувати. Тепер тато змушений ділити пельмені порівну.

0: 28 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, у день до 22 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як дівчині вийти заміж?
2: Для того, щоб вийти заміж, треба спочатку відповісти собі на питання «Навіщо?». Якщо в жінки ще немає партнера і вона хоче заміж, скоріш за все, під цим заміж вона має на увазі «Я хочу мати якийсь захист, я хочу мати гарантії, я хочу мати чоловіка вдома» і таке інше. Спершу знайти кандидата, щоб вийти заміж, відчути, чи досить вам добре з ним, відчути, чи довіряєте ви йому чи ні. І перш за все, коли у вас немає партнера, а ви хочете заміж, треба задати собі питання, чому ви хочете саме заміж і чому ви при цьому не хочете мати близьку людину. Питання ви ставите про заміж, а не про близькість. Тобто ви хочете якусь функцію привнести в своє життя завдяки іншій людині. Чи захоче ця інша людина прийти в ваше життя лише, щоб виконувати функцію?
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. 103.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
1: Соя, соя, соя.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

Ідея з масками не така вже й погана. Сьогодні ходив гуляти зі своєю дівчиною і випадково зустрів жінку та свекруху. І вони мене не впізнали. Блиц фан!

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Погода.
1: 28 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, у день до 22 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
1: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслова, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: дзвонив.
1: Якщо любиш, то кажи мені правду. Ти з ким ти пропадаєш на ранку.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриття.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Мета росіян – залишити українців без інтернету, без зв'язку та без цифрових сервісів. Про це сказав Володимир Зеленський. Він зазначив, що відповідні служби протидіють спробам росіян. Хочу відзначити всіх, всі служби, всі бізнеси, які задіяні для захисту нашої критичної інфраструктури. Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв'язку, зазначив Зеленський. Через російські удари по дата-центрах у Києві та низці інших українських міст почав масово зникати сигнал українських телеканалів. Про це повідомляє DFUA та низка засобів масової інформації. Зокрема, пропадає сигнал телеканалів СТБ, 1+1 та 5 каналу. Також є проблеми з переглядом каналів через сервіси Мегого та СвітТВ. Крім того, перебої спостерігаються і у абонентів деяких кабельних операторів. У службі підтримки Мегого повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дата-центр головного партнера компанії. Через фізичне пошкодження першого джерела наразі немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Інженери працюють над відновленням сигналу. Українські військові готуються до масштабного запуску дронів-перехоплювачів протягом кількох місяців. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Він зазначив, що прототипи дронів-перехоплювачів вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі безпілотники. За його словами, зараз йдеться про масштабування виробництва та застосування таких систем. Іран через катарських посередників передав Сполученим Штатам семиденний план стосовно відновлення судноплавства Ормурською протокою. Про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Аракчі. Якщо вказані в плані умови будуть виконані, протока буде знову відкрита і нормальне судноплавство відновиться за 7 днів. Вибір за Сполученими Штатами, заявив міністр. Еріка Колесніченко з Білої Церкви здобула абсолютну перемогу в нацвідборі та представлятиме Україну на дитячому Євробаченні 2026 із піснею «Не колискова». Успіх Еріки – черговий доказ того, що Біла Церква – це місто потужної школи, формування таланту, сили та характеру. Наші діти регулярно доводять це на спортивних аренах, наукових олімпіадах, міжнародних творчих конкурсах і розробках.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц

0: что дыхает.
1: Разом в Blitz FM.

0: Блицфан.
1: Як вас звати?
2: Василь.
1: Діти є?
2: Так, син Василь і донька Василіса.
1: А домашня тваринка?
2: Кіт Васька.
1: На жаль, ви не підходите нам на посаду креативного директора.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 28 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, у день до 22 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Разом з Blitz FM.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
0: Фешеніста!

0: втім всі проблеми на потім. Ми танцюємо вдвох до рання.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-4505, 075-906-8700.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz FM.
9: Доброго хазяїна і соломинка не пропаде. Так говорять про хазяйновиту, бережливу, ощадливу людину. Бажаємо і вам берегти усі свої надбання та примножувати їх щодня.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: В мутній воді рибку ловить. Цей вислів означає використовувати труднощі, безладдя, паніку, незрозуміло.

0: Blitz Fun.
1: Я на тренажерний зал витрачаю $1000 у місяць.
2: А чому так дорого?
1: Та у них буфет дорогий.

0: Погода.
1: 28 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, у день до 22 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Знайомий вислів: в тихому болоті чорти водяться. А так говорять про спокійну на вигляд людину, що здатна на бунт. Синонім: тиха вода греблю рве. Не випробовуйте терпіння спокійних людей.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Два місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. ПКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. А зараз про фразу «в чужій хаті будь привітним, а не примітним». Напуття бути в чужому домі, в чужій країні чемним та уважним до господарів. Приділяти увагу їм, а не показувати себе. Слушна порада. І на цьому ми завершимо на сьогодні. До нових цікавих зустрічей. Ваше Шо-шо-шоу.

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21.00.
4: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві. Серед постраждалих двоє дітей. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, загалом за минулий тиждень росіяни випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів. Значна частина – балістика. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов висловив сподівання, що новий обмін полоненими може відбутися вже на цьому тижні. Конкретної дати та кількості людей, яких планують повернути, він не назвав. Відповідаючи на запитання щодо обміну полоненими, керівник Офісу президента зазначив, що новини можуть з'явитися найближчим часом. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль поспілкувався з українським колегою Андрієм Сибігою після розмови з очільником російського МЗС Лавровим. Вдячний міністру за те, що він передав нашу тверду спільну позицію російській стороні. Наполягання на тому, щоб Москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та попередження про подальші ворожі дії проти Європи, зазначив Сибіга. Глави МЗС обговорили подальші спільні кроки для просування мирних зусиль і досягнення припинення вогню. Також йшлося про посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Дональд Трамп виступив за проведення тристоронніх переговорів щодо контролю над озброєннями між Америкою, Росією та Китаєм. Про це повідомив глава Білого Дому за підсумками візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна. Лідери Сполучених Штатів та Китаю обговорили актуальні глобальні проблеми, зокрема ситуацію навколо Росії, Північної Кореї та Ірану. Вони заявили, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а жодна країна чи організація не повинна мати можливості стягувати плату за прохід міжнародними водними шляхами.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Країни на дитячому Євробаченні 2026 із піснею «Неколискова». Успіх Еріки – черговий доказ того, що Біла Церква – це місто потужної школи, формування таланту, сили та характеру. Наші діти регулярно доводять це на спортивних аренах, наукових олімпіадах, міжнародних творчих конкурсах і розробках.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Бліцфан.
1: На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег. А ось видаляю їх фото я вже за гроші.

0: українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 28 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, у день до 22 градусів.
1: Погода.
2: Поливає дощ столицю, Київ став немов криниця, хоч уби мені не спеться на самоті.
3: Увага, увага, повітряна тривога триває, залишайтеся в укритті.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.
4: Just a young girl with the green. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
6: Дзвінки всі на третій вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про митця, який зробив Білу Церкву частиною європейського мистецтва. 27 травня 1897 року у Кракові відкрилась виставка живопису та скульптури. Одним з її ініціаторів був Ян Станіславський. Це один із ключових польських модернистів, живописець-імпресіоніст. Художник, який мислив по-європейськи, але бачив і любив наші пейзажі. Він народився у 1860 році у Вільшані, маєтку графів Браницьких. Навчався у Варшаві, Кракові, Парижі, і саме там відчув вплив імпресіонізму. Особливе місце у його творчості посідала Біла Церква. Тут похований його батько – Антоній Роберт Станіславський, перекладач Божественної комедії. І саме тут народжуються картини «Біла Церква в Україні», «Сад Біла Церква», «Квітучий сад», «Поле в Білій Церкві». Це не просто пейзажі, це погляд на Білу Церкву як на частину Європи. Його роботи зробили містечко видимим у мистецькому просторі кінця 19 століття. А ще він був педагогом. Навчав тих, хто згодом сформує українське мистецтво. Помер у Кракові у 1907 році, але його картини і сьогодні у музеях Європи та є одна близька для нас у Львівській національній галереї. Це картина «Сад».
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: подкастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та Сміла.
3: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
4: Весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.

0: Українська народна казка «Котик». Не знаю, в якомусь то царстві жив собі чоловік, а в нього було три сини. От як умер батько, зостався їм спадок млин, хліб і кіт. Ну, кажуть брати, будемо ділитися. Ну, от і поділилися. Старший собі взяв млин, середульший – хліб, а найменшому дали кота. «Ти, кажуть, малий, тобі небагато треба». Почув це молодший брат і почав тихенько плакати. А кіт лежить на комині та й промовляє лагідно до нього. «Пане, мій милий, пане, мій любий, чого ти плачеш?» «Як же, відповідає хазяїн, мені не плакати, що тільки один ти мені дістався, а що ж я з тебе матиму?» Котик йому каже: «Не плач, мій пане, дай мені мішка, я піду хліба дістану тобі і собі». Взяв кіт мішка, набрав капустяного листя, пішов у хлів та й поклав там, де кролі водилися. А сам сів, стереже, то це прийде кролик, улізе в мішок, а кіт тоді з-за куща вискакує, зав'язує мішка і несе до царя. «Кланяється тобі царю, каже котик, пан Запічанський, і надсилає тобі дарунки».
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Ще й грошей дає. От котик приносить зерно, мелють його з хазяїном у братовому млині. І мають вже хліб на обід. Середульший брат якось довідався, що котик у його хліві кролів ловить. Та й каже: «Слухай, брате, не пускай свого кота до мене у хлів, а то тільки ти бачив його». Капусний звірюка половину кролів подавив. Пан Запічанський лежить собі на печі та й плаче. А котик і підгледів: «Пане, мій милий, пане, мій любий, чого ти плачеш?» «Як же мені не плакати, – відповідає той, – якщо казав мій брат, що тебе вб'є, бо ловиш у його хліві кролів». «Не плач, заспокойся, – мовив кіт, – усе буде гаразд». От котик довідався, що цар із своєю дочкою гулятиме біля річки. Прибігає додому та й каже: «Пане, мій милий, пане, мій любий, ходім до річки». «Чого?» «Та ходім, тобі не знать чого, а ходім. Та роби все, що я тобі скажу. Буде добре і тобі, і мені». Прийшли до річки. Коли дивляться, іде цар із дочкою. Котик і каже: «Пане, мій милий, пане, мій любий, скидай сорочку та скачи у воду. І кричи: рятуйте, хто в Бога вірує». Брат молодший сорочку з себе та й у воду. «Рятуйте, кричить, рятуйте, хто в Бога вірує». І цар і почув. А котик підбігає до нього та й каже: «То пана Запічанського розбійника обідрали і у воду вкинули. Не дай царю йому загинути». «Ой, лишенько, – скрикнула царівна, – це того пана Запічанського, що прислав нам тих гарних кроликів?» «Того самого, – каже хитрий кіт». Цар як гукне до слугів, назбігалися народу рибалок, невід закинули і витягли бідолаху. Царівна й просить батька: «Візьміть та тут пана Запічанського у палац, він такий добрий і славний». Цар посадовив молодшого брата поруч себе. У палаці його вдягли, причепурили, і царівні він так уподобався, що й поженили їх через кілька днів. І панові було добре, і хитрому котові.

0: Блиц Фан.
1: Тато навчив маленького Вовочку рахувати. Тепер тато змушений ділити пельмені порівну.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Мета росіян – залишити українців без інтернету, без зв'язку та без цифрових сервісів. Про це сказав Володимир Зеленський. Він зазначив, що відповідні служби протидіють спробам росіян. Хочу відзначити всіх, всі служби, всі бізнеси, які задіяні для захисту нашої критичної інфраструктури. Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв'язку, зазначив Зеленський. Через російські удари по дата-центрах у Києві та низці інших українських міст почав масово зникати сигнал українських телеканалів. Про це повідомляє DFUA та низка засобів масової інформації. Зокрема, пропадає сигнал телеканалів СТБ, 1+1 та 5 каналу. Також є проблеми з переглядом каналів через сервіси Мегого та Світ ТВ. Крім того, перебої спостерігаються і у абонентів деяких кабельних операторів. У службі підтримки Мегого повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дата-центр головного партнера компанії. Через фізичне пошкодження першого джерела наразі немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Інженери працюють над відновленням сигналу. Українські військові готуються до масштабного запуску дронів-перехоплювачів протягом кількох місяців. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Він зазначив, що прототипи дронів-перехоплювачів вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі безпілотники. За його словами, зараз йдеться про масштабування виробництва та застосування таких систем. Іран через катарських посередників передав Сполученим Штатам семиденний план стосовно відновлення судноплавства Ормурською протокою. Про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Аракчі. Якщо вказані в плані умови будуть виконані, протока буде знову відкрита і нормальне судноплавство відновиться за 7 днів. Вибір за Сполученими Штатами, заявив міністр. Еріка Колесніченко з Білої Церкви здобула абсолютну перемогу в нацвідборі та представлятиме Україну на дитячому Євробаченні 2026 із піснею «Не колискова». Успіх Еріки – черговий доказ того, що Біла Церква – це місто потужної школи, формування таланту, сили та характеру. Наші діти регулярно доводять це на спортивних аренах, наукових олімпіадах, міжнародних творчих конкурсах і розробках.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: you lames, y'all lame, y'all lame.
1: 30 хвилин денсу на Blitz FM.

I'm gonna run out of my mom.

0: 28 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, у день до 22 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Ідея з масками не така вже й погана. Сьогодні ходив гуляти зі своєю дівчиною і випадково зустрів жінку та свекруху. І вони мене не впізнали.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогоднішній випуск цілком присвячує надзвичайній красуні, справжній іконі сучасної музики Бйонсе. Бйонсе Жизель Ноулс Картер – популярна американська співачка, танцівниця і актриса, яка виступає в жанрі R&B. Альбоми виконавиці ставили рекорди за кількістю Греммі і за часом, проведеним в топі різних чартів. Музичні критики відносять зірку до людей, які сильно вплинули на музичний стиль і зробили значний внесок в сферу популярної музики. Далеко не тікайте, після невеликої музичної перерви розповім все найцікавіше про яскраву R&B леді.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Проводимо цю годину у компанії Бейонсе. Приєднуйтеся. Зірка з'явилася на світ 4 вересня 1981 року в найбільшому місті американського штату Техас – Г'юстоні. Її батьки теж зі світу музики. Батько працював звукорежисером, а мама шила сценічні костюми. Згодом саме мама відшила і перші блискучі вбрання для майбутньої зірки Бейонсе. Також у зірки є молодша сестра Соланж, яка теж стала зірковою співачкою. Продовжу свою оповідь вже після пари хороших пісень у ефірі Бліц FM.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Не хочу сказати, що моя колишня була товстою, але моєму матрацу з ефектом пам'яті знадобився рік, щоб забути її.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Сьогодні з нами Бейонсе. А чи знали ви, друзі, що вона на сцені із самого маличку? Маленька зірочка займалася вокалом, танцями, і перший успіх прийшов до неї у 7 років, коли дівчинка стала номінанткою на премію для обдарованих дітей The Sammy, а потім виграла місцевий вокальний конкурс. Після того Бейонсе стала справжньою завсідницею конкурсів талантів і виграла близько 30 з них. І ще цілих 2 роки співачка була солісткою церковного хору. Тож, за майбутнім карколомним успіхом стоїть величезна робота з дитинства. Ще кілька секретів успіху від Бейонсе за кілька хвилин, поки насолоджуємося справжніми хітами від Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та Бейонс, друзі. Ви могли подумати, що в кар'єрі зірки не було падінь, тільки злети. Проте у цій історії був і зворотний бік. Будучи ще школяркою, Бейонс почала танцювати в дівочій реп-групі Girls Time. Основною метою створення колективу була участь в знаменитому американському телевізійному шоу талантів Star Search. Однак група на конкурсі провалилася. Але і це не змусило юних музикантів здатися. Гурт очолив Меттью Ноулс і дав йому нову
2: увага,
1: назву.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Бейонсе, який триває і досі. Час послухати хорошої музики. Продовжу за кілька хвилин.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головна героїня артхаусу – Бейонсе. Її справжня кар'єра як самостійної співачки почалася у 2003 році, коли виконавиця випустила дебютний альбом «Dangerously in Love». Він став 4 рази платиновим і зміг очолити найпопулярніший американський хіт-парад «Білборд». Цей запис приніс Бейонсе відразу 5 премій Греммі. Ось така вона – дружина Джей-Зі, зіркова мама та ікона стилю Бейонсе. Зізнавайтеся, любите її творчість? Я просто обожнюю.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві. Серед постраждалих двоє дітей. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, загалом за минулий тиждень росіяни випустили по Україні понад 2200 ударів.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Частина балістика. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов висловив сподівання, що новий обмін полоненими може відбутися вже на цьому тижні. Конкретної дати та кількості людей, яких планують повернути, він не назвав. Відповідаючи на запитання щодо обміну полоненими, керівник Офісу президента зазначив, що новини можуть з'явитися найближчим часом. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль поспілкувався з українським колегою Андрієм Сибігою після розмови з очільником російського МЗС Лавровим. Вдячний міністру за те, що він передав нашу тверду спільну позицію російській стороні. Наполягання на тому, щоб Москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та попередження про подальші ворожі дії проти Європи, зазначив Сибіга. Глави МЗС обговорили подальші спільні кроки для просування мирних зусиль і досягнення припинення вогню. Також йшлося про посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Дональд Трамп виступив за проведення тристоронніх переговорів щодо контролю над озброєннями між Америкою, Росією та Китаєм. Про це повідомив глава Білого Дому за підсумками візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна. Лідери Сполучених Штатів та Китаю обговорили актуальні глобальні проблеми, зокрема ситуацію навколо Росії, Північної Кореї та Ірану. Вони заявили, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а жодна країна чи організація не повинна мати можливості стягувати плату за прохід міжнародними водними шляхами. Еріка Колесніченко з Білої Церкви здобула абсолютну перемогу в нацвідборі та представлятиме Україну на дитячому Євробаченні 2026 із піснею «Не колискова». Успіх Еріки – черговий доказ того, що Біла Церква – це місто потужної школи, формування таланту, сили та характеру. Наші діти регулярно доводять це на спортивних аренах, наукових олімпіадах, міжнародних творчих конкурсах і розробках.
2: Бліц Ньюс.
5: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Спочатку.

0: 28 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, у день до 22 градусів.
1: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13.
2: Реклама. Я знаю, може іноді не час.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Люлька на мотоциклі була погано закріплена, тому Соня і Олег розійшлися красиво. Блі.

0: тебе.
1: 28 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, у день до 22 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Мета росіян – залишити українців без інтернету, без зв'язку та без цифрових сервісів. Про це сказав Володимир Зеленський. Він зазначив, що відповідні служби протидіють спробам росіян. Хочу відзначити всіх, всі служби, всі бізнеси, які задіяні для захисту нашої критичної інфраструктури. Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв'язку, зазначив Зеленський. Через російські удари по дата-центрах у Києві та низці інших українських міст почав масово зникати сигнал українських телеканалів. Про це повідомляє DFUA та низка засобів масової інформації. Зокрема, пропадає сигнал телеканалів СТБ, 1+1 та 5 каналу. Також є проблеми з переглядом каналів через сервіси Мегого та Світ ТВ. Крім того, перебої спостерігаються і у абонентів деяких кабельних операторів. У службі підтримки Мегого повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дата-центр головного партнера компанії. Через фізичне пошкодження першого джерела наразі немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Інженери працюють над відновленням сигналу. Українські військові готуються до масштабного запуску дронів-перехоплювачів протягом кількох місяців. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Він зазначив, що прототипи дронів-перехоплювачів вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі безпілотники. За його словами, зараз йдеться про масштабування виробництва та застосування таких систем. Іран через катарських посередників передав Сполученим Штатам семиденний план стосовно відновлення судноплавства Ормурською протокою. Про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Аракчі. Якщо вказані в плані умови будуть виконані, протока буде знову відкрита і нормальне судноплавство відновиться за 7 днів. Вибір за Сполученими Штатами, заявив міністр. Еріка Колесніченко з Білої Церкви здобула абсолютну перемогу в нацвідборі та представлятиме Україну на дитячому Євробаченні 2026 із піснею «Не колискова». Успіх Еріки – черговий доказ того, що Біла Церква – це місто потужної школи, формування таланту, сили та характеру. Наші діти регулярно доводять це на спортивних аренах, наукових олімпіадах, міжнародних творчих конкурсах і розробках.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: У чоловіків тільки одне на умі, щоб не вимерло людство.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Погода.
1: 28 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 22 градусів.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.